0: Al-Hamis spelar Shia Shia FX, T-Power, Throwback och Rattal blir din Shake Your Body. Nu spelar lite med ny som bara fru Karotsa. Shaking their body.
1: Emi, ni spelar och ibrar och lär. Skån till att jag är så. Men jag har nog stått här när du lär Kino J, Al-Bay, Breakfast, Fing, Infista, Tigua, Dania, Hafna, Flus.
2: Bay Breakfast is getting bigger. And to celebrate, you could win 5,000 euros in cash.
3: September 28th from 5 a.m. 897 Bay.
2: The Apple iPhone 18 Pro, Pro Max, and Duo all

0: Och att du det skulle gira på alla sätt nästan non-stop för TikTok till dig och koll. Malcolm Todd, earrings för dig. En kompluta tal fititro att göra ett kalmona och få ett med lagbar giveaways. Liana Palisa, li inti għada specialment matriċ titlifas ma minni.
1: Something big is coming.
2: September 28th, 5 a.m.
1: Bay.
2: The Apple iPhone 18 Pro, Pro Max and Duo all live.